slušali zbog nje na S-u 11:13, ovo je dan sa Alex. Zanima me koje čudne stvari radite ispred partnera, jer nekako osjećate tu dozu sigurnosti da to možete da uradite. Ja, na primer, ispred svog muža depiliram ono nausnice i čupam obrve i depiliram, ne znam, dlake sa brade i sa lice i sve to što nikad ni pred kim drugim nisam radila. E pa pred njim imam tu neku dozu sigurnosti, da kažem, i kao radim, da, to. Znam da i dalje tabu tema ispuštanje gasova pred partnerom. Nešto sam googlala da samo 7% ljudi to radi i dalje, odnosno da osjeća se dovoljno sigurnim da pred partnerom ispusti gas. Da li vi to možete raditi ili koje druge neke čudne radite stvari pred svojim partnerima koje niste radili pred drugim samo jer se osjećate sigurno? 065444

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.